0: mine.
1: Iscun ciunga ciuscu iscun.
2: Iscun ciunga ciuscu iscun.
1: Anchiu yare.
2: Anchiu yare.
1: 94.9.
2: La oficial.
1: La oficial. 19 horas, 11 minutos.